Gleimi ikkje av gesta bløy, tog her vi hefa nøkur utan a vita til haft anklar til gestir, Hebrera brevi 13.2. Føreska gesta bløytene kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin hefa til av år, men ikkje hefa veri så i öllum førum. Sagt veri fra að skotski trúboarin William Gibson Sloan. Aina fyrir fyrir til gongu til hennar byggt. Hann atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öngin gaf hún og innivist. Tuskil mátti hann færa upp fjöll móti kvöldi eða fó innivist æra stenun. Ta Jesus fyrir sinna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semanni og krossurinn að Golgata be hann aina fyrir sendiminn fyrir undan sér til hann er byggt að fóa innivist. Men teg nokt á að gefa honum og læra svæna innivist. Sendi bó genga undan Jesus í æsni í dag að byggja honum innivist. Jesus innskir ekki einans að vera í útjæjarnum að lúfi okkara. Hann innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Hann innskir ekki einas að koma inn og færa steg aftur, men hann innskir að vera verandi, að vera laugjari og í lúfutúinun og í hæmutúinun. Sendi bó harrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í steg Kristusar, som det hei veri gút og í amyndi vi okkun. Vit bíja í steg Kristusar, veri sott vi gút. Sendi bó Kristusar pojka a Jesus, a hann som kjendi ikkje synd, men var gjördur til synd fyrir okkum. Te falkinni som vit nefndu i ane tóku ikkje i móti honum, og tói held Jesus langri fram a lausun. Bíblian sigur, hann kom til sutt egna, men hansara egnu tóku ikkje i móti honum, men så mongon som tóku i móti honum gav hann mått at vera bøtn Guds tæmon og tryggva av navn hansara. Sort a koma til sunni egna og ikkje vera mottikin. Jesus rokna i jødanar som sunni egna, men som halt vreka i tjauan hann, hóast hei vore nøkur som tóku i móti honum. Hóast Jesus Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólksuitt, jötanar, svo frelsa hansara ikkje bært til torra, men til allan haiminn, til tún og múin. Hefur tú tíkju og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?

Gleim ich ikkje ra gesta bløy, tog her vi hefa nøkur utan a vita at jeg haft anklar til gestir, Hebrera brevet 13.2. Føreska gesta bløytene kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin hefa til a år, men ikkje hefa veri så i öllum førum. Sagt veri fra a skotsi trupuaren William Gibson Sloan, eina fyrir fyrir til gongo til hana byggt, Han atlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öngin gaf hún og innivist. Tuskil mátti hann færa upp fjöll móti kvöldi eða fó innivist æra stenun. Ta Jésús fórsna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semanni og krossurinn að Golgata, be hann öyna fyrir sendiminn fyrir undan sér til hann byggt að fóa innivist. Men tei nokt á að gefa honum og læra svæna innivist. Sendi bó, genga undan Jésús í æsni í dag að byggja honum innivist. Jésús innskir ekki einans að vera í útjæjarnum að lúfi okkara. Hann innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Hann innskir ekki einans að koma inn og færa steg aftur, men hann innskir að vera verandi efra laugjari og lúfutunum og í haimutunum. Sendi bó harrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í stega Kristusar, som det hei veri gút og í amyndi við okkum. Vit bíja í stega Kristusar, veri sott við gút. Sendi bó Kristusar pöyka a Jésús, a hann som kendi ikkje synd, men var gjördur til synd fyrir okkum. Þeir falkinni som við nefndu í ane tóku ekki í móti honum og tói held Jésús langri fram a lausun. Bíblian sigur, hann kom til sitt egna, men hansara egnu tóku ekki í móti honum, men svo mongun som tóku í móti honum gav hann mått at vera bøtn Guds tøymun og tryggva av navn hansara. Sort a koma til sunni egna og ikkje vera mottikin. Jesus rokna i jødanar som sunni egna, men som halt vreka i tjauan hann, hóast hei vore nøkur som tóku i móti honum. Hóast Jésús Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólk sitt, jötanar, svo frelsa hansara ekki berst til torra, men til allan heiminn, til tún og mún. Hefur tú tíki og í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?